0: đều kèm ghi ngắn ngắn ngựa rồi. Ngắn ngắn ya màu đề lịch bệnh đều đề lịch bệnh kê đề rèm phòng dễ chỗ.
1: Wherever you are.